113.548 dinara. Dakle, po prosečnim mesečnim zaradama Kragujevac se nalazi na petom mestu u Srbiji među 15 najvećih gradova sa prosečnom isplaćenom neto zaradom u januaru 2026. Čuli ste 113.000 i nešto više dinara. Iza Beograda, Novog Sada, Pančeva i Niša, ispred Smedereva, Užica, Zrenjanina, Zaječara, Subotice, Sremske Mitrovice, Valjeva, Šapca, Kraljeva i Leskovca. Po prosečnoj potrošačkoj korpi koja je u Kragujevcu iznosila, kažu, 99.949 dinara, Kragujevac se nalazi među najjeftinijim gradovima u Srbiji, kažu. Na četvrtom mestu od 15 gradova potrošačka korpa je bila jeftinija, kažu, samo u Leskovcu, Kraljevu i Zaječaru, a skuplja od Kragujevca je u Smederevu, Nišu, Valjevu, Šapcu, Užicu, Sremskoj Mitrovici, Beogradu, Subotici, Pančevu, Zrenjaninu i Novom Sadu. Stavljanjem u odnos prosečne neto zarade i prosečne potrošačke korpe dobija se pokazatelj kupovne moći i životnog standarda stanovnika. Među 15 analiziranih gradova u Srbiji, Kragujevac je zauzeo visoko drugo mesto, odmah iza Beograda, ispred drugih gradova i iznad republičkog proseka, kako pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku i analize Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine. A šta vi kažete na ovom? Dakle, Kragujevac drugi u Srbiji po kupovnoj moći stanovnika, odmah iza Beograda.

penzionisani muškarci koji vole da provode vreme posmatrajući radove na gradilištima. E pa, sve to može da stane u jednu reč, umarel. Umarel je popularan italijanski sleng upravo koji označava ove ljude. Dakle, reč potiče iz dijalekta grada Bolonje i vremenom je postala prepoznatljiv i simpatičan naziv za sve one starije muškarce koji vole upravo da vreme provode pored gradilišta. Izraz je početkom 2000-ih popularizovao italijanski pisac Danilo Masotti, nakon čega se brzo proširio širom Italije kroz medije i svakodnevni govor. Ono što je počelo kao neki lokalni izraz, preraslo je u pravi kulturni fenomen koji se danas spominje čak i u urbanističkim i društvenim raspravama. Dakle, ako niste znali, a budete tamo. Umarel se uglavnom koristi u šaljivom i dobronamernom kontekstu, predstavlja dobro poznatu scenu iz italijanskih gradova i sela gde penzioneri gradilišta posmatraju kao svojevrsnu svakodnevnu zabavu i izvor radoznalosti. Karolina Kreće.

0: inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
2: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.